0: تما نہیں کہ گوپال تیرا آرتا ہوں ٹھیک ہے پاوے آرتے دے ارتھے ہی کہہ دیتا بھی باقی سارے نے آرتی کی اسی جاٹو نے کہتا میرا آرتا چیتے رکھے ہوئے گل نہیں آرت دا ارتھ ہوں آجش منگتا لوڑ مند ایک گرو گرنتھ صاحب توکم دی پوج بل بیر برہم سکھ ساگر گرت پرت گے لو انگوریا سرون نہ سرت نین سندر نہ ہی آرت دوار رٹت تنگوریا آرت دا ارتھ دکھی لوڑ مند کہنے ہے پربھو تنا تیرے در دا ایک آج منگتا ہے جو جن تمری بھگت کرنتے جڑے تیری بھگتی کرتے ہیں تن کے کان سوارتا تے میرے کچھ کام نے تو کر دے دیکھو نے کام کی دسے کہنے دو چیزاں تا کھان نو دے دے ایک دال تے دوجا آٹا سیدھا درتھ آٹا ہی ہے دال سیدھا مانگو کی ہو ہمرا خوشی کرے نت جیو آٹا دے دے دال دے دے تے سکی نہیں کرپا کری تیری بھگتی کرنی ہے گھو بھی وچ پا کے دہی میں دیکھو لوڑ تھوڑی جی یہی کارن کبیر صاحب نو تسی پڑھ دیو انہاں تے اتھوں تک کیا پرماتما تیرے کولوں کا دی شرم جدو تیرو متر بنا ہی لیا پر ہوں تک گھر دے کھیس بھی تیرے تو منگا مادھو کیسی بنے تم سنگے سنگے دا ارتھ تھے نال نہیں سنگے در تھے لجیا شرم تیرے نال سنگیا تے باپو منگنا کدے تو ہے مادو کیسی بنے تم سنگے آپ نہ دیو تا لیو منگے دو سر مانگو چونا دو سیر چونا دا ارتھ آٹا پاؤ پاؤ در تھے پائیا پائیا کے ہو دو سر مانگو چونا پاؤ کی ہو سنگ لومنا ادھ سر مانگو دالے ادھا سر دال موکو دونوں وقت جیوالے کھاٹ مانگو چو پائی چار پاوے والی سرہانا اور تلائی ہوں میرے برگر تے ہی کر کے کہو گے بھی دال چنگی شک لی کہ شک کیوں ساؤن گے وہ کہنا نہیں ساؤن واسطے نہیں منجی منگتا پیا گھر دے کلیش پاندے دے انہوں سمجھ کوئی نہیں پیندی میں بھگتی کرنا میں تا پاسا وٹ کے کھیس لے کے پاگا تو کراگا لما پی کے بھی تیری بھگتی اس تک سمجھی دال تا ذکر کیتا اب سر مانگو دالے موکو دونوں وقت جوالے کھاٹ مانگو چوپائی سرہانا اوپر سرہانا اورت لائی اوپر کو مانگو کھیندا ہوں جہاں منجا بستر لائے تو سوندا ہی ہے نا انہیں تھوڑا کیا بھی اوپر لے کھیل دے دی ہوں میں سوا گا کہ اوپر کو مانگو کھیندا تیری بھگت کرے جان کھیندا تیری بھگتی کراگا بھج کے نال کیا میں نہ ہی کیتا لبو ایک ناؤں تیرا میں فبو میں لالچ نہیں کیتا بھگت جی کہندے نے گوپال تیرا آرتا جو جن تمری بھگت کرن تے تن کے کا سوارتا دال سیدھا مانگو کی ہو ہمرا خوشی کرے نت جیو پنیاں شادن نکا اناج مانگو سات سیکا پنیاں دا ارتھ جوڑا شادن دا ارتھ کپڑا تے نکا دا ارتھ چنگا سونا ہوں آپ جی چنگا کپڑا بھی کوئی پا لیندا ہے نا آپ بھی انہوں بھی روحانیت نال جوڑ کے وینے بھی انہیں ایڈے سونے کپڑے پائے کہڑا بھگت ہونا کیونکہ ہندوستان وچ گل پا دیتی کہ جڑا سر چ سواد پاندا وہ برہم گیانی وہ نہیں گرو کے سکھو چیتے رکھو کئی واری پاٹے کپڑے پا کے بھی بندے نو رب بھول جاتا پاٹے کپڑے کی خومے وچ ہی تریا پھردا کبیر صاحب نے تے گل کہی کہن لگے نگن فرد جو پائی ہے جوگ بن کا مرگ مگت سب ہو گئے جی ننگیا رہ کے رب ملتا ہوں سارے مرگ برہم گیانی نہ بن جاندے ہوں کئی یہ بھی پیروں نے جتی نہیں پانی ہے نا سمجھو بھی میں نندیا کر رہا تے گرو کلگی تر جی کے بچنے کہ لگے باندر نو کہڑا ہر سمائی بعد کوئی جتی پوا وہ جواندرو ہی پیرا تریا ننگے پیری باندرا سدیو پائے نانگے ہی فرت ہے دیکھو نہ کیا مہاراج کرپا کرو ایک دم کپڑا چنگا دیا جی دوجی پیر چ پان واسطے جتی بھی چنگی دیو پنیاں چھادن نیکا اناج مانگو ست سیکا جہے کھیت نو سات واری واہ کے دانا بیجیا اس کھیت دا دئی مینو اناج گو پیس مانگو لبیری پجی ہوئی گاں مجھ نہیں ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਲ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਮੱਝ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਖੁਰਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੰਨੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਂ ਤੇ ਮੱਝ ਲਵੇਰੀ ਦੇਈ, ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਖੂਹ ਤੇ ਬੈਠਾ ਭਗਤ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ ਜੇ ਅਰਬੀ ਘੋੜੀ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਭਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੇੜੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਦੋ ਗਾਂ ਤੇ ਮੱਝ ਲਵੇਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੀ ਹੋਵੇ ਚੰਗੀ ਅਰਬੀ ਹੋਵੇ। ਗਊ ਭੈਸ ਮੰਗੂ ਲਵੇਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਕੀ ਗੇਹਨ ਚੰਗੀ ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਵੀ ਉਹ ਦਈ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਣੋ ਦਰਾਨੀ ਸੁਣੋ ਜਠਾਨੀ, ਅਚਰਜ ਇੱਕ ਭਇਓ ਸਾਤ ਸੂਤ ਇਨ ਮੁੰਡੀਏ ਖੋਇਓ, ਇਹ ਮੁੰਡਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੋਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਉਹ ਦਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭਗਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਖਲ ਬੰਨਦਿਆਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਖੇਤ ਬੀਜਦਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਖੇਤ ਬਣਾ ਕੇ ਬੀਜ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ, ਤਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਵੀਓ।
1: ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ